Kulung. Hey, itang isusa. Hey, itang isusa. Hey, itang isusa. Hey, itang isusa. Hey, itang isusa. Kuri he isusa. Itang isusa. Isusa de. Hey, itang isusa. Isusa de.